0: Yığlata, yığlata, nə qəm səndə də baxıra məni yığlamay Dinləgin sözləy, mən ciddiydən ciddiyirar Likir, likir,
1: boğada nə qəm Dən hiyo kun cilə, hiyo, kakya qong qəli hiyo, dən cələ qə təhə cəm bir yu qong O, dən lao bau cəy cəy nə, hiyo, dao zu qo qi, zuan da qiən nə Min nən da qiə dəu yu qiən fən nə